Republici. Kako navode, nemački aktivisti pružali su podršku Romima tokom nasilnih antiromskih protesta, učestvovali u blokadama nekadašnje farme svinja u Letiju, ali i pomagali romskim porodicama koje su ostale bez domova. Kongres Sudetsko-nemačkog regionalnog udruženja prvi put će biti održan u Češkoj Republici, a organizatori ističu da je cilj događaja jačanje dijaloga, pomirenja i suočavanja sa zajedničkom istorijom. Podršku u manifestaciji pružila je i direktorka Muzeja romske kulture u Brnu Jana Horvatova, koja je ocenila da je važno graditi međusobno razumevanje i prevazilaziti podele iz prošlosti. Podršku dijalogu između Čeha i Nemaca izrazio je i Kristijan Sinaj iz organizacije Romea, istakavši da zajednička budućnost treba da bude važnija od istorijskih podela i predrasuda.

0: Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana izvela je španski kapričo Nikolaja Rimskog Korsakova.
1: Susretanja. Susretanja.